Učasi ih s fičkom na izlet. Danes vikend s najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express. Don't close.